die nyinaa no no adumra ye twen ma ojan towo ya brabom na adie biara ayen tete ewo ya sitne mu ya brabom enhye enko adumra dum ye adumra dum ye na wotwi ye ja shows ye twen adie nyinaa mu bedi ne maye wate